ми двама. Един той друг, не слънчевия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.